0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа Лео 14 шпіталізований. Усі аудієнції відмінені до 20 кастрычніка. У Ватикані працягваецца міжнародная сустрэча па пытаннях сям'і. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 13 кастрычніка вас вітае Марыя Валодзіна. Як паведаміла прэфектура папскага дома, Лео 14 адпраўляецца ў шпіталь. Да 20 кастрычніка усе яго аўдыенцыі адмененыя. Заява прэфектуры займае ўсяго адзін сказ. Пра стан здароўя папы ў ім не гаворыцца. Пра тое, што папа сёння ляжа ў шпіталь, загадзя паведаміў кіраўнік залы друку святога пасада Матэа Бруні. Урачы плануюць выдаліць у папы вузел у лёгкім. Па словах Бруні, пасля аперацыі святы айцец правядзе ў бальніцы каля тыдня. Пра хваробу папа расказаў сам. Гэта адбылося 11 кастрычніка пасля нядзельнай малітвы «Анёл панскі». Вузел знайшлі падчас нядаўніх медыцынскіх абследаванняў. Яго выявілі на вельмі ранняй стадыі, і ён добра лакалізаваны, прызнаўся Лео 14. Ён дадаў, што паслухаўся медыкаў і вырашыў легчы на аперацыю. Ён папрасіў вернікаў маліцца за яго і з таго часу атрымлівае з усяго свету пажаданні хуткага выздараўлення. Шпіталізацыя ўжо змяніла планы папы. Імшу з нагоды 10-й гадавіны апостольскай адгартацыі «Аморіс Летіце», якая пройдзе заўтра на плошчы Святого Пятра, замест яго узначаліць кардынал Луіс Антонія Тагле, новы дэкан калегіі кардыналаў. Дзяржаўны сакратар выказаў надзею на тое, што праблема са здароўем папы будзе вырашана як мага хутчэй. Адказваючы на пытанні журналістаў у кулуарах канферэнцыі, якая праходзіць у папскім Грэгарыянскім універсітэце, дзяржсакратар заўважыў: «Мы ўсе былі уражаны спакоем, маючы на ўвазе паведамленне Льва 14 пра запланаваную аперацыю. Спадзяемся, як сказаў сам папа, што праблема ў самым пачатку, і таму яе ўдасца вырашыць як мага хутчэй», – дадаў ён. «Мы спадзяемся і, вядома, суправаджаем яго сваёй малітвай і любоўю», – адзначыў ён. Удзельнікі ватыканскай сустрэчы па пытаннях сям'і выказалі папу Льву 14-му падтрымку і запэўнілі яго ў малітве ў сувязі з запланаванай хірургічнай аперацыяй. «Мы суправаджаем вас малітвай і жадаем хуткага выздараўлення, даручаючы пану вас і ўсіх, хто будзе клапаціцца пра вас», гаворыцца ў звароце удзельнікаў сустрэчы. Яны падзякавалі пантыфіку за ініцыятыву правядзення сустрэчы і за ахвочванне прыслухоўвацца да сем'яў і досведу мясцовых касцёлаў. Яны запэўнілі святога айца, што адчуваюць яго духоўную блізкасць і падзяляюць яго клопат пра сем'і ва ўсім свеце.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.

0: Леў 14 накіраваў пасланне ў Мехіка з нагоды 50-годдзя базілікі Маці Божай Гвадэлупскай і заклікаў вернікаў абвяшчаць Евангелле, не забываючы пра тых, хто ў патрэбе. Роўна 50 гадоў таму у Мехіка асвяцілі новую базіліку Маці Божай Гвадэлупскай і перанеслі туды яе шанаваны вобраз. Гэтую гадавіну адзначылі урачыстай імшой, з якой пачаўся юбілейны год. Падчас літургіі зачыталі пасланне Льва 14, падпісанае кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Папа заклікаў духавенства і вернікаў адзначыць гадавіну ў духоўнай еднасці з Марыяй, з удзячнасцю і надзеяй, памятаючы, што хрысціянскія карані глыбока пераплеценыя з гісторыяй краіны. У Ватыкане працягваецца сустрэча, прысвечаная 10-й гадавіне апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя». У цэнтры дыскусій – выклікі, з якімі сутыкаецца моладзь у выбары сужэнства. Сітуацыя пар, якія жывуць разам без касцёльнага шлюбу, а таксама душпастарскае суправаджэнне маладажонаў. На брыфінгу, які прайшоў у зале друку Святога Пасада, ксёндз Джакама Коста, кансультант генеральнага сакратарыята Сінода біскупаў і адказны за метадалогію сустрэчы, ахарактарызаваў атмасферу форума як спакойную. Нягледзячы на змены ў праграме ў сувязі з аперацыяй папы, сустрэча працягваецца. Паводле айца Косты удзельнікі вядуць змястоўны і адкрыты абмен досведам, асведчанні і выступленні дапамагаюць ім па-новаму асэнсаваць уласны вопыт у святле вопыту іншых. Асаблівую увагу удзельнікі сустрэчы надаюць моладзі, якая прагне трывалага кахання, шчаслівай сям'і і утульнага дома, аднак баіцца памыліцца, страціць свабоду, паўтарыць балючы досвед бацькоўскай сям'і або ўзяць на сябе адказнасць, якая здаецца ім празмернай. Для адных сужэнства застаецца пажаданым, для іншых яго нават цяжка ўявіць, адзначыў ксёндз Коста. Сярод асноўных перашкод для стварэння сям'і ён назваў нестабільнасць занятасці, цяжкасць з пошукам жылля, выдаткі на вяселле і пасаг, а таксама міграцыйныя планы. Сапраўды цяжка абяцаць адно аднаму будучыню, калі невядома, ці будзе праца або жыллё, падкрэсліў святар.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Папа Бенедикт XVI нагадваў моладзі, што сапраўдная сіла хрысціяніна паходзіць ад Святога Духа. Гэта ён перамяняе сэрцы, аб'ядноўвае людзей у любові і дапамагае станавіцца сведкамі Хрыста. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра пасланне Бенедыкта XVI на 23-ті сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 2008 годзе ў аўстралійскім Сіднэі. Яго тэмай былі словы з кнігі дзеяў апосталаў: «Прыміце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі».

Пантыфік нагадаў, што святы дух унутрана аднавіў апосталаў, надзяліўшы іх моцаю, якая дадала ім смеласці без страху абвяшчаць: Хрыстус памёр і ўваскрос. Вольныя ад усялякага страху, яны пачалі казаць адкрыта. Са спалоханых рыбакоў яны ператварыліся ў адважных прапаведнікаў Евангелля. Нават іхнія ворагі не маглі зразумець, як гэтыя неадукаваныя і простыя людзі змаглі праявіць такую мужнасць і з радасцю зносіць цяжкасці, пакуты і пераслед. Нішто не магло іх спыніць. Тым, хто імкнуўся прымусіць іх змоўкнуць, яны адказвалі: «Мы не можам маўчаць пра тое, што мы бачылі і чулі». Так нарадзіўся касцёл, які з дня пяцідзясятніцы не перастае распаўсюджваць добрую навіну ажно да краю зямлі, напісаў папа. Бенедыкт XVI заўважыў, што сыходжанню Святога Духа на апосталаў папярэднічала іх супольная малітва ў вячэрніку разам з Марыяй, маці Езуса. Ён падкрэсліў, што апостальская і місіянерская плённасць не з'яўляюцца вынікам умела распрацаваных і эфектыўных душпастырскіх праграмаў ці методык, але ўяўляе сабой плён няспыннай супольнай малітвы. Акрамя таго, перадумоваю эфектыўнасці місіі з'яўляецца адзінства супольнасцяў і гатоўнасць сведчыць пра любоў і радасць, якімі святы дух напаўняе сэрца верніка. Так было на пачатку хрысціянства, калі язычнікі навярталіся, бачачы любоў, якая панавала сярод хрысціянаў. «Бачыш, – казалі яны, – як яны любяць адзін аднаго», – нагадаў папа. Бенедыкт XVI запэўніў моладзь у тым, што святы дух і сёння працягвае з моцаю дзейнічаць у касцёле, а яго плады настолькі шчодрыя, наколькі мы гатовыя адкрыцца для яго аднаўляючай моцы. Таму важна, каб кожны з нас ведаў яго, увайшоў у еднасць з ім і дазволіў яму весці сябе, падкрэсліў пантыфік, заўважыўшы, што сёння для многіх хрысціянаў святы дух працягвае заставацца вялікім незнаёмым. Папа заўважыў, што толькі святы дух можа абудзіць у нас веру і даць магчымасць у паўнаце жыць ёю кожны дзень. Гэта ён набліжае нас да іншых, «Запальвай у нас агонь любові, робіць нас місіянерамі Божай любові», – нагадаў папа, заклікаючы моладзь прыняць Святога Духа ў сваё жыццё, што магчыма зрабіць праз сакраменты, асабліва праз канфірмацыю і Еўхарыстыю. Святы сакрамент канфірмацыі дае нам асаблівую сілу для сведчання і праслаўлення Бога ўсім нашым жыццём. Ён паглыбляе ў нас усведамленне прыналежнасці да касцёла, цела Хрыстовага, якога ўсе мы з'яўляемся жывымі членамі, з'яднанымі адзін з адным. Папа заахвоціў юнакоў і дзяўчат таксама часта ўдзельнічаць у цэлібрацыі Еўхарыстыі, падкрэсліваючы: «Калі прысвяціце крыху вашага часу адарацыі найсвятейшага сакраменту, то з крыніцы любові, якою з'яўляецца Еўхарыстыя, у вас з'явіцца радасная рашучасць прысвяціць сваё жыццё наследаванню Евангелля. Разам з тым вы адчуеце, што там, дзе недастаткова нашых сілаў, святы дух перамяняе нас, напаўняючы сваёю моцаю і робячы нас поўнымі місіянерскага запалу сведкамі ўваскрослага Хрыста». Пантыфік нагадаў, што вялікая колькасць маладых людзей сёння з трывогаю глядзяць на сваё жыццё, задаюць шмат пытанняў адносна сваёй будучыні. Ён заўважыў, што толькі Хрыстус можа задаволіць самыя глыбокія імкненні чалавечага сэрца. У сувязі з гэтым папа заклікаў моладзь даручыць сябе кіраўніцтву Святога Духа, каб быць пераканаўчымі сведкамі Хрыста. Хтосьці можа падумаць, што, паказваючы скарб веры людзям, якія яе не падзяляюць, мы праяўляем да іх неталерантнасць. Але гэта не так, бо прапаноўваць Хрыста не азначае навязваць яго. Зрэшты, 2000 гадоў таму 12 апосталаў аддалі жыццё за тое, каб Хрыста пазналі і палюбілі. З таго часу Евангелле на працягу стагоддзяў працягвае распаўсюджвацца, дзякуючы мужчынам і жанчынам, натхнёным такім самым місіянерскім запалам. Таму і сёння патрэбныя вучні Хрыста, якія не шкадавалі б часу і сілаў для служэння Евангеллю.
патрэбныя маладыя людзі, якія б згадзіліся, каб у іх палала Божая любоў, і якія б шчодра адказалі на прыспешваючы заклік Евангеля, як гэта зрабілі шматлікія благаслаўлёныя і святыя мінулага, а таксама нядаўніх часоў. Я запэўніваю вас у тым, што асабліва сёння Дух Езуса заклікае вас, маладых, несці добрую навіну пра Езуса вашым аднагодкам, падкрэсліў папа.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Хірургічна операція папи пройшла поспіхово. Завершається ватиканська зустріча, присвячена сім'ї. У другой частці програми рубрика «Віру, ведаю, розумію». 14 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. Учора ввечері у Римській університетській клініці ім'я Агастіна Джемеллі поспіхово завершилася хірургічна операція на легкім папи Льва XIV. Про гэта паведаміла зала друку Святого Пасада. Аперацыя прайшла ў запланаваныя тэрміны і згодна з прадугледжаным парадкам. Святы айцец вярнуўся ў палату, гаворыцца ў паведамленні залы друку. Пазней была абнародавана больш падрабязная інфармацыя пра аперацыю пантыфіка. Папу выдалілі ніжнюю долю правага лёгкага. Гісталагічнае даследаванне пацвердзіла дыягназ адэнакарцынома лёгкага, як і меркавалася паводле вынікаў перад аперацыйных абследаванняў. Адзначаецца таксама, што святы айцец знаходзіўся ў аперацыйнай каля 3 гадзін, а сама аперацыя доўжылася каля 90 хвілін. Яна прайшла паспяхова, без ускладненняў. Пасля аперацыі папа нармальна прачнуўся і пасля кароткага перыяду назірання вярнуўся ў сваю палату на 10 паверсе. Хірургічную брыгаду узначальваў прафесар Стэфана Маргарытора. У яе склад таксама ўваходзілі прафесар Эліза Міаччы, доктар Марыя Тереза Кангеда і доктар Леонардо Петракка Карвелла. У склад анестезіялагічнай брыгады ўваходзілі прафесар Масіма Антанеллі, доктар Джаванні Пунца і доктар Джузеппе Белла. Пасля аперацыі на лёгкім папа спакойна правёў ноч. Пра гэта гаворыцца ў сённяшнім паведамленні залы друку Святого Пасада.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Неабходна цаніць і падтрымліваць сем'і, якія дзень за днём жывуць сваім пакліканнем, часта без публічнасці, але з гераічнай вернасцю. Пра гэта нагадаў папа Леў XIV. Сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане прайшла святая імша, якая завершыла сустрэчу, прысвечаную 10-годдзю апостольскай адгартацыі Францішка пра сям'ю Аморіс Летіцыя. Цэлібрацыю ўзначаліў кардынал Луіс Антонія Тагле, дэкан калегіі кардыналаў, які зачытаў гамілію, падрыхтаваную папам Львом XIV. Пантыфік нагадаў у сваім тэксце, што падрыхтоўка да сужэнства не пачынаецца за некалькі месяцаў да шлюбу, але ўжо ў маленстве, калі чалавек вучыцца любіць, прабачаць і браць адказнасць за іншага. Папа Францішак адзначаў у гэтай сувязі, што вучэнне любові не з'яўляецца нейкай імправізацыяй і не можа абмяжоўвацца кароткімі перадсужэнскімі курсамі. Ён тлумачыў, на самай справе кожны рыхтуецца да сужэнства з моманту свайго нараджэння, і ўсё, што малады чалавек перажывае у сям'і, павінна дапамагаць рабіць здольным да прыняцця поўнага і канчатковага абавязацельства, напісаў Леў XIV. Святы Отец адзначыў, што сямейная любоў канкрэтная, не пазбаўленая цяжкасцяў, памылак і няўдач, але адначасова цудоўная ў сваёй непрадказальнай штодзённасці, становіцца першай школай пачуццяў, першым каштоўным і незаменным вопытам навучання радасці, любові. Папа заклікаў цаніць і падтрымліваць намаганні шматлікіх сем'яў, якія ў нашых гарадах і мястэчках дзень за днём жывуць сваім пакліканнем і місіяй, без шуму і публічнасці, але часам з гераічнай вернасцю. Ён падкрэсліў, што дзякуючы сведчанню гэтых бацькоў, дзяцей, бабулі, дзядуль, маладых і старэйшых, малых і вялікіх, паслання Евангелля, якое нясе праўду і паўнату жыцця, дзейсна распаўсюджваецца ў свеце. Папа назваў сям'ю сапраўдным маяком для ўсяго чалавецтва і галоўнай захавальніцай каштоўнасцяў адкрытасці да жыцця і павагі да яго ад зачацця да натуральнай смерці, безмоцных сем'яў, адкрытых на дар дзяцей і уважлівых да іх выхавання і развіцця, у свету няма будучыні, падкрэсліў святы айцец. Універсітэт Віланова уручыў кардыналу Майклу Чэрны першы медаль папа Леў XIV за ўстойлівае развіццё. Сам папа на цырымонію не прыехаў, ён перанёс аперацыю. Кардынал Майкл Чэрны, прэфект эмерыт дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, стаў першым уладальнікам новай узнагароды. Медаль яму уручылі ў мястэчку Лаўдато Сі, што ў папскіх садах Кастэль-Гандольфа. На цырымоніі павінен быў прысутнічаць Леў XIV, але ў той дзень вечарам ён перанёс аперацыю. Узнагароду заснаваў Універсітэт Віланова ў Пенсільваніі, той самы, дзе ў 1977 годзе Роберт Френсіс Прэвост, будучы пантыфік, атрымаў дыплом па матэматыцы. Медаль будуць прысуджаць тым, хто вылучаецца клопатам пра навакольнае асяроддзе і сацыяльную справядлівасць, дапамагае самым безабаронным і адказна распараджаецца рэсурсамі. Кардынала Чэрны ўзнагародзілі за больш як 50 гадоў служэння годнасці чалавека, мігрантам і экалогіі. Сваім узорам у экалогіі кардынал назваў двух герояў – біблейскага і літаратурнага. Першы з іх – Ной, які пабудаваў каўчэг і выратаваў ад патопу сям'ю і жывёл. Дзякуючы яму, апошняе слова засталося не за знішчэннем, сказаў кардынал Чэрны і дадаў, што сёння у людзей ёсць такі ж шанец уратаваць чалавецтва ад экалагічнага самазнішчэння, пакуль не позна. Другі узор – маленькі прынц Экзюперы, якому ружа расказвае пра людзей без каранёў, якіх носіць вецер. Беззаконне часоў Ноя і бескаранёвасць, на думку кардынала, пануюць і цяпер. А адзіны сапраўдны выхад – гэта глыбокае навяртанне, адмова ад дрэнных звычак і змены ў паводзінах. Сёння ў капліцы Дома Святой Марты пачынаецца штогадовы цыкл рэкалекцый для святароў Рымскай курыі. Яго ініцыявалі дзяржсакратарыят і дыкастэрыя па справах духавенства. Весці сустрэчы будзе мансіньор Марка Фрызіна, святар рымскай дыяцэзіі, біблііст і кампазітар. Ён кіруе хорам рымскай дыяцэзіі і ўваходзіць у лік кансультантаў згаданай дыкастэрыі. У аснове рэкалекцый словы святога Паўла з пасланняў да галатаў «Ужо не я жыву». 5 этапаў павінны дапамагчы святарам наноў адкрыць сваю святарскую тоеснасць, новых заданняў ці душпастарскіх стратэгій тут не будзе. Мэта іншая – даць час, каб слухаць, маліцца і засяродзіцца, вярнуць радасць і захапленне ад ласкі, атрыманай пры пасвячэнні. Гэтыя тэмы блізкія кожнаму святару, але асабліва важныя для тых, хто дапамагае папу у яго місіі, працуючы у дыкастэрыях і установах святога пасада.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: У жыцці ёсць рэчы, якія губляюць свой сэнс, калі ператвараюцца ў відовішча для іншых. Гэта ў першую чаргу датычыць нашай малітвы. Езус нагадвае, што сапраўдная сустрэча з Богам адбываецца не перад вачыма людзей, а ў глыбіні сэрца, куды мы пакліканы ўвайсці. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчанка, у эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм падрыхтаваны на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Пасля таго, як Езус заклікаў сваіх вучняў даваць міласціну так, каб гэтага не бачылі людзі, ён заахвоціў іх таксама не рабіць відовішча з асабістай малітвы. Жыць верай не на вачах у людзей, а ў патаемнасці адносін з нябесным айцом. Езус сказаў: «І калі молішся, не будзь як крывадушнікі, бо яны любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Ты, калі молішся, увайдзі ў пакой свой і, зачыніўшы дзверы, маліся да айца твайго, які ў таемнасці, а твой айцец, які бачыць патаемнае, аддасць табе». Езус не кажа тут «не рабі, як крывадушнікі». Асобы, якія носяць на сабе маску, маюць нейкія схаваныя матывы. Але, кажа, «не будь». Як крывадушнікі, гаворка не проста пра дзеянне, учынак, але пра спосаб існавання, пра лад жыцця. Хрыстус падкрэслівае, што крывадушнікі любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Мы ўсе ведаем, што ёсць самыя розныя пазіцыі для малітвы. Можна маліцца і стоячы, можна маліцца на каленях або сідзячы. Але Езус кажа тут не пра гэта. Ён кажа пра жаданне маліцца так, каб гэта бачылі іншыя. Кажа пра паставу людзей, якім падабаецца быць навідавоку. І гэта жаданне распаўсюджваецца ў тым ліку і на малітву. Езус заклікае нас адмовіцца ад такога падыходу да духоўнага жыцця. Ён паказвае новае жыццё, у якім галоўнае месца займае тое, што адбываецца ў сэрцы. Калі на першым месцы будзе клопат пра атрыманне ўвагі або ухвалення з боку людзей, тады малітва згубіць усякі сэнс і усякую мэту. Увага і ухваленне будуць нашай узнагародай, а нябесны айцец не дасць нам нічога, з ім не адбываецца падчас малітвы ніякага кантакту. Гэта тэма датычыць таксама і іншых сфер касцёльнага жыцця. Напрыклад, клопату пра колькасныя паказчыкі, імкнення выклікаць рэзананс, здабыць вялікую колькасць фолавераў, клікаў або лайкаў. У нагорным казанні Езус звяртаўся менавіта да сваіх вучняў. Ён не звяртаўся да язычнікаў ці яшчэ нейкіх людзей далёкіх ад веры. Тое, пра што кажа Езус, гэта хвароба, якая датычыць менавіта свету рэлігіі. Рабіць з веры відовішча з мэтай атрымання якога колючы поспеху ці прызнання ў вачах людзей. Езус хоча сказаць нам, што малітва павінна служыць выключна для кантакту з Богам. Таму ён кажа: «Ты, калі молішся, увайдзі ў пакой свой і, зачыніўшы дзверы, маліся да айца твайго, які ў таемнасці». Што гэта за пакой? Гэта прыватнае месца, схаванае ад іншых, недаступнае для вачэй іншых. Крывадушнік усё робіць на публіку і не мае сапраўднага кантакту з уласным сэрцам. Пакой жа, пра які кажа Езус, гэта прастора, дзе ёсць толькі я і Бог. Езус заклікае ўвайсці ў гэтую прастору. Малітва – гэта не проста нейкая фізічная актыўнасць, але ў першую чаргу гэта ўваход у наш унутраны пакой, у самую глыбокую частку нашай істоты, каб прабываць там з нябесным айцом. Але на гэтым парада Хрыста не заканчваецца. Ён кажа таксама зачыніць за сабой дзверы. Чаму? Таму што калі мы хочам маліцца, трэба абавязкова зачыніць дзверы. Мы сёння прызвычаіліся жыць у рэжыме шматзадачнасці. Робім адначасова 2-3-4 справы і нярэдка з-за гэтага робім іх кепска, павярхоўна, без глыбіні. Каб такой не стала малітва, Езус кажа зачыніць дзверы, прыпыніць іншыя справы. Вядома, што гэта можа быць цяжка зрабіць бацькам, якіх пастаянна турбуюць дзеці. Але гаворка тут ідзе не пра гэта. Адна справа – гэта калі ты шукаеш прасторы для малітоўнага адасаблення. Але іншая справа – калі не робіш гэтага, калі пакідаеш дзверы адкрытымі, калі адначасова займаешся і малітвай, і рознымі іншымі справамі. Малітва абавязкова прадугледжвае стварэнне умоваў. Прачнуцца раней, адкласці гаджэты, не рабіць чагосьці іншага. Малітва павінна заняць пэўнае месца. Немагчыма маліцца, не сказаўшы «не» чамусьці іншаму. Такім чынам, у малітве мы пакліканы аддаліцца ад знешняга свету і ўвайсці ў свет унутраны, каб там застацца з айцом, які ў таемнасці. Езус выразна падкрэслівае, што айцец знаходзіцца ў таемнасці. Яго тоеснасць, яго праўда заключаецца ў тым, што ён схаваны. Ён нябачны ад самага пачатку сусвету. І ў малітве мы можам увайсці ў гэты таемны, схаваны свет Бога, каб убачыць там тое, што нярэдка нам цяжка разглядзець вачыма. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса, а на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Хірургічна операція папи пройшла поспіхово. Завершається Ватиканська зустріча, присвячена сім'ї. У другой частці програми рубрика «Віру, ведаю, розумію». 14 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. Учора ввечері у Римській університетській клініці ім'я Агастіна Джемеллі поспіхово завершилася хірургічна операція на легкім папи Льва 14-го. Про гэта паведаміла зала друку Святого Пасада. Аперацыя прайшла ў запланаваныя тэрміны і згодна з прадугледжаным парадкам. Святы айцец вярнуўся ў палату, гаворыцца ў паведамленні залы друку. Пазней была абнародавана больш падрабязная інфармацыя пра аперацыю пантыфіка. Папу выдалілі ніжнюю долю правага лёгкага. Гісталагічнае даследаванне пацвердзіла дыягназ адэнакарцынома лёгкага, як і меркавалася паводле вынікаў перад аперацыйных абследаванняў. Адзначаецца таксама, што святы айцец знаходзіўся ў аперацыйнай каля 3 гадзін, а сама аперацыя доўжылася каля 90 хвілін. Яна прайшла паспяхова без ускладненняў. Пасля аперацыі папа нармальна прачнуўся і пасля кароткага перыяду назірання вярнуўся ў сваю палату на 10 паверсе. Хірургічную брыгаду узначальваў прафесар Стэфана Маргарытора. У яе склад таксама ўваходзілі прафесар Эліза Міаччы, доктар Марыя Тэрэза Кангеда і доктар Леонардо Петракка Карвелла. У склад анестезіялагічнай брыгады ўваходзілі прафесар Масіма Антанеллі, доктар Джаванні Пунца і доктар Джузеппе Белла. Пасля аперацыі на лёгкім папа спакойна правёў ноч. Пра гэта гаворыцца ў сённяшнім паведамленні залы друку Святого Пасада.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Неабходна цаніць і падтрымліваць сем'і, якія дзень за днём жывуць сваім пакліканнем, часта без публічнасці, але з гераічнай вернасцю. Пра гэта нагадаў папа Леў 14-ты. Сёння на плошчы Святого Пятра ў Ватыкане прайшла святая імша, якая завершыла сустрэчу, прысвечаную 10-годдзю апостольскай адгартацыі Францішка пра сям'ю Аморіс Летіцыя. Цэлібрацыю ўзначаліў кардынал Луіс Антонія Тагле, дэкан калегіі кардыналаў, які зачытаў гамілію, падрыхтаваную папам Львом 14-тым. Пантыфік нагадаў у сваім тэксце, што падрыхтоўка да сужэнства не пачынаецца за некалькі месяцаў да шлюбу, але ўжо ў маленстве, калі чалавек вучыцца любіць, прабачаць і браць адказнасць за іншага. Папа Францішак адзначаў у гэтай сувязі, што вучэнне любові не з'яўляецца нейкай імправізацыяй і не можа абмяжоўвацца кароткімі перадсужэнскімі курсамі. Ён тлумачыў, на самай справе кожны рыхтуецца да сужэнства з моманту свайго нараджэння, і ўсё, што малады чалавек перажывае ў сям'і, павінна дапамагаць рабіць здольным да прыняцця поўнага і канчатковага абавязацельства, напісаў Леў 14-ты. Святы Отец адзначыў, што сямейная любоў канкрэтная, не пазбаўленая цяжкасцяў, памылак і няўдач, але адначасова цудоўная ў сваёй непрадказальнай штодзённасці, становіцца першай школай пачуццяў, першым каштоўным і незаменным вопытам навучання радасці, любові. Папа заклікаў цаніць і падтрымліваць намаганні шматлікіх сем'яў, якія ў нашых гарадах і мястэчках дзень за днём жывуць сваім пакліканнем і місіяй, без шуму і публічнасці, але часам з гераічнай вернасцю. Ён падкрэсліў, што дзякуючы сведчанню гэтых бацькоў, дзяцей, бабулі, дзядуль, маладых і старэйшых, малых і вялікіх, пасланне Евангелля, якое нясе праўду і паўнату жыцця, дзейсна распаўсюджваецца ў свеце. Папа назваў сям'ю сапраўдным маяком для ўсяго чалавецтва і галоўнай захавальніцай каштоўнасцяў адкрытасці да жыцця і павагі да яго ад зачацця да натуральнай смерці, без моцных сем'яў, адкрытых на дар дзяцей і уважлівых да іх выхавання і развіцця, у свету няма будучыні, падкрэсліў святы айцец. Універсітэт Віланова уручыў кардыналу Майклу Чэрны першы медаль папа Леў XIV за ўстойлівае развіццё. Сам папа на цырымонію не прыехаў, ён перанёс аперацыю. Кардынал Майкл Чэрны, прэфект эмерыт дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, стаў першым уладальнікам новай узнагароды. Медаль яму уручылі ў мястэчку Лаўдато Сі, што ў папскіх садах Кастэль-Гандольфа. На цырымоніі павінен быў прысутнічаць Леў XIV, але ў той дзень вечарам ён перанёс аперацыю. Узнагароду заснаваў Універсітэт Віланова ў Пенсільваніі, той самы, дзе ў 1977 годзе Роберт Френсіс Прэвост, будучы пантыфік, атрымаў дыплом па матэматыцы. Медаль будуць прысуджаць тым, хто вылучаецца клопатам пра навакольнае асяроддзе і сацыяльную справядлівасць, дапамагае самым безабаронным і адказна распараджаецца рэсурсамі. Кардынала Чэрны ўзнагародзілі за больш як 50 гадоў служэння годнасці чалавека, мігрантам і экалогіі. Сваім узорам у экалогіі кардынал назваў двух герояў – біблейскага і літаратурнага. Першы з іх – Ной, які пабудаваў каўчэг і выратаваў ад патопу сям'ю і жывёл. Дзякуючы яму, апошняе слова засталося не за знішчэннем, сказаў кардынал Чэрны і дадаў, што сёння у людзей ёсць такі ж шанец уратаваць чалавецтва ад экалагічнага самазнішчэння, пакуль не позна. Другі узор – маленькі прынц Экзюперы, якому ружа расказвае пра людзей без каранёў, якіх носіць вецер. Беззаконне часоў Ноя і бескаранёвасць, на думку кардынала, пануюць і цяпер, а адзіны сапраўдны выхад – гэта глыбокае навяртанне, адмова ад дрэнных звычак і змены ў паводзінах. Сёння ў капліцы Дома Святой Марты пачынаецца штогадовы цыкл рэкалекцый для святароў Рымскай курыі. Яго ініцыявалі дзяржсакратарыят і дыкастэрыя па справах духавенства. Весці сустрэчы будзе мансіньор Марка Фрызіна, святар Рымскай дыяцэзіі, біблеіст і кампазітар. Ён кіруе хорам Рымскай дыяцэзіі і ўваходзіць у лік кансультантаў згаданай дыкастэрыі. У аснове рэкалекцый словы святога Паўла з пасланняў да галатаў «Ужо не я жыву». 5 этапаў павінны дапамагчы святарам наноў адкрыць сваю святарскую тоеснасць. новых заданняў ці душпастарскіх стратэгій тут не будзе. Мэта іншая – даць час, каб слухаць, маліцца і засяродзіцца, вярнуць радасць і захапленне ад ласкі, атрыманай пры пасвячэнні. Гэтыя тэмы блізкія кожнаму святару, але асабліва важныя для тых, хто дапамагае папу ў яго місіі, працуючы ў дыкастэрыях і установах святога пасада.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: У жыцці ёсць рэчы, якія губляюць свой сэнс, калі ператвараюцца ў відовішча для іншых. Гэта ў першую чаргу датычыць нашай малітвы. Езус нагадвае, што сапраўдная сустрэча з Богам адбываецца не перад вачыма людзей, а ў глыбіні сэрца, куды мы пакліканы ўвайсці. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка, у эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм падрыхтаваны на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Пасля таго, як Езус заклікаў сваіх вучняў даваць міласціну так, каб гэтага не бачылі людзі, ён заахвоціў іх таксама не рабіць відовішча з асабістай малітвы. Жыць верай не на вачах у людзей, а ў патаемнасці адносін з нябесным айцом. Езус сказаў: «І калі молішся, не будзь як крывадушнікі, бо яны любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Ты, калі молішся, увайдзі ў пакой свой і, зачыніўшы дзверы, маліся да айца твайго, які ў таемнасці, а твой айцец, які бачыць патаемнае, аддасць табе». Езус не кажа тут «не рабі, як крывадушнікі». Асобы, якія носяць на сабе маску, маюць нейкія схаваныя матывы. Але, кажа, не будь, як крывадушнікі. Гаворка не проста пра дзеянне, учынак, але пра спосаб існавання, пра лад жыцця. Хрыстус падкрэслівае, што крывадушнікі любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Мы ўсе ведаем, што ёсць самыя розныя пазіцыі для малітвы. Можна маліцца і стоячы, можна маліцца на каленях або сідзячы. Але Езус кажа тут не пра гэта. Ён кажа пра жаданне маліцца так, каб гэта бачылі іншыя. Кажа пра паставу людзей, якім падабаецца быць навідавоку. І гэта жаданне распаўсюджваецца ў тым ліку і на малітву. Езус заклікае нас адмовіцца ад такога падыходу да духоўнага жыцця. Ён паказвае новае жыццё, у якім галоўнае месца займае тое, што адбываецца ў сэрцы. Калі на першым месцы будзе клопат пра атрыманне ўвагі або ухвалення з боку людзей, тады малітва згубіць усякі сэнс і усякую мэту. Увага і ухваленне будуць нашай узнагародай, а нябесны айцец не дасць нам нічога, з ім не адбываецца падчас малітвы ніякага кантакту. Гэта тэма датычыць таксама і іншых сфер касцёльнага жыцця. Напрыклад, клопату пра колькасныя паказчыкі, імкнення выклікаць рэзананс, здабыць вялікую колькасць фолавераў, клікаў або лайкаў. У нагорным казанні Езус звяртаўся менавіта да сваіх вучняў. Ён не звяртаўся да язычнікаў ці яшчэ нейкіх людзей далёкіх ад веры. Тое, пра што кажа Езус, гэта хвароба, якая датычыць менавіта свету рэлігіі. Рабіць з веры відовішча з мэтай атрымання якога колючы поспеху ці прызнання ў вачах людзей. Езус хоча сказаць нам, што малітва павінна служыць выключна для кантакту з Богам. Таму ён кажа: «Ты, калі молішся, увайдзі ў пакой свой і, зачыніўшы дзверы, маліся да айца твайго, які ў таемнасці». Што гэта за пакой? Гэта прыватнае месца, схаванае ад іншых, недаступнае для вачэй іншых. Крывадушнік усё робіць на публіку і не мае сапраўднага кантакту з уласным сэрцам. Пакой жа, пра які кажа Езус, гэта прастора, дзе ёсць толькі я і Бог. Езус заклікае ўвайсці ў гэтую прастору. Малітва – гэта не проста нейкая фізічная актыўнасць, але ў першую чаргу гэта ўваход у наш унутраны пакой, у самую глыбокую частку нашай істоты, каб прабываць там з нябесным айцом. Але на гэтым парада Хрыста не заканчваецца, ён кажа таксама зачыніць за сабой дзверы. Чаму? Таму што калі мы хочам маліцца, трэба абавязкова зачыніць дзверы. Мы сёння прызвычаіліся жыць у рэжыме шматзадачнасці. Робім адначасова 2-3-4 справы і нярэдка з-за гэтага робім іх кепска, павярхоўна, без глыбіні. Каб такой не стала малітва, Езус кажа зачыніць дзверы, прыпыніць іншыя справы. Вядома, што гэта можа быць цяжка зрабіць бацькам, якіх пастаянна турбуюць дзеці. Але гаворка тут ідзе не пра гэта. Адна справа – гэта калі ты шукаеш прасторы для малітоўнага адасаблення. Але іншая справа – калі не робіш гэтага, калі пакідаеш дзверы адкрытымі, калі адначасова займаешся і малітвай, і рознымі іншымі справамі. Малітва абавязкова прадугледжвае стварэнне умоваў. Прачнуцца раней, адкласці гаджэты, не рабіць чагосьці іншага. Малітва павінна заняць пэўнае месца. Немагчыма маліцца, не сказаўшы «не» чамусьці іншаму. Такім чынам, у малітве мы пакліканы аддаліцца ад знешняга свету і ўвайсці ў свет унутраны, каб там застацца з айцом, які ў таемнасці. Езус выразна падкрэслівае, што айцец знаходзіцца ў таемнасці. Яго тоеснасць, яго праўда заключаецца ў тым, што ён схаваны. Ён нябачны ад самага пачатку сусвету. І ў малітве мы можам увайсці ў гэты таемны, схаваны свет Бога, каб убачыць там тое, што нярэдка нам цяжка разглядзець вачыма. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса, а на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!